0: میوانین هجا دم باش ام برنامه یک نو جاردن لپیش بری ونه دو برنامه یا خدا ام دیسا بکک عبدالرحمن گنگن را لسهر دنگ بیجی یک کردی را وستن چاو کتی زانین تک عبدالرحمن گنگن مدمک بری جی کرو میوان هر وا ام بکک عبدالرحمن را لسهر ادبیات کردی یا کلاسیک لسهر پاکیت ایران دی برنامه یکی دا ام بیوی بون ایرو دی برنامه خویا ایروین دا از دخوازم به میوان میهجا که من دلال عبدالرحمن گنگون را سر مسئله دنگبیجی پیچه که ام راوستن لسر به مسئله هور ببین کور ببین چونکه راستی جی دی مسئله دنگبیجی دا گلک تشتین گوتن لی بیامن دنگبیجی یعنی هنرک سترانی یا انبیجین هنرک او سایه که دی دنگبیجی دا دیروک آمد بینی چاند و کلتور آمد بینی، شعر آمد بینی، پرچون آمد بینی، جیان آمد بینی، سوسیولوژی آمد بینی که که در سر مسئله دنگ بیجی از ایلوت خوازم بچه که یعنی سر دنگ بیجی راوستن گوه هم در بیجن دنگ بیش آن دنگ بیجی در بی چوره بیرامه هم چه بفکرین دنابارا دنگ بیج و دنگ بیجی در چه جهیتی هیه دنگ بیش کیه، سترام بیش کیه لسر به یکی باری جمعه را چه بیش که کجام؟
1: نه مامور تا چر سری دا گو ولات سرحد هیما دنگ بیجا لور چه بیا لور درکتی ها
0: مثلا یعنی جبر کتو سرحدی تو نینه نو سرحد وکی
1: نه غیر یعنی نه دنوا کرده دا عبدال زینی پر گرانی پیر دنگ بیجا تی قبل کرن İyi evci mesela Sarhadi Çebiyalı gündeki Patmos'e nave Cemal verdi. Piri dengbeci evutte nasin evci lur bir. O peştiyici gelip dengbeci navdar derketine zor. Türkiye'de vardı beni var dengbeci Velate Sarhadi ya.
0: Li dengbeci lur derketine. Li dengbeci de zani yani vak hunerek edebi.
1: Hunereki devkiye.
0: Devkiye. Bir devki tek otun. Dedi yani gelek beji amelati despetke. Yani karın beji mesela denk beji dirok avi. Dirok avi.
1: Ya bu Homeroşi denk beji.
0: Ha Homeroşi denk
1: beji. Homeroşi denk beji. Na denk beji çande nakıl kırne. Beji denk beji çi ezi beji valla nakliyat geri çandeye. Himiwi denk beji. Denk bejiye.
0: Bingahavi. Himiwi.
1: Esasi. Bingahavi. Em yani himcem de vatea temel dadı bezen ben gece eve diye ki pır mühme mesela Yaşar Kemal Yunus'dan Nezkar'a ki pır meşhur ya öyle gelek bahsi Abdal Zeyni kekir ya Yaşar Kemal de bece denk beş hönermen de denk e profesyonele
0: yani ev kesi kurtu diyen bejin
1: denk beş hönermen de denk e profesyonele
0: Baş yani
1: hatta bir Türkiye'de de bir profesyonel ses sanatçı. Yani nana zıvata ne der dengeci yok. Stran beji pırlaya dokun.
0: Tekrar
1: yani diye. Ki kılama ki beji an stran ki beji ben dengeş. Yani minake ki bejim delil dılanar. Harzi Hüseyin Oya.
0: Beli.
1: Cerat ben dengeş. Bu hücudu derken bernamek ki bu hayran et dengeş nenim. Dike o ki nake stran da beji.
0: Beli.
1: او بنگی ها دوی را تونه
0: که که جان نها دجیان رو جانه دا انباسا دنگ بیشت کن انباسا ستران بیشت کن بلی قاسی که از دانم او توجید بیشی دینا برا دنگ بیشی و ستران بیشی دا جهیتیه که یه گلو او جهیتیه سرکه جهیتیه اساسیه دینا برا دنگ بیشی و ستران بیشی دا چیه ام بچه واید کارن جد بینرین خورا جد تماشوانین خورا وی جهیتیه باسا وی جهیتیه بگن خورا